ふとふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと。やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあてぃまたへめまひへめあふかうてぃろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキアーメン。